0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Store mannskaper leter fremdeles etter en 2 år gammel gutt i Vesterbotten i Sverige. Gutten har vært borte siden klokken 10 i formiddag, altså i 14 timer. Han kom bort fra familien sin på et gårdsbruk. 70 personer fra forsvaret skal også hjelpe til å søke gjennom natten. Raimond Georgsson i redningstjenesten forteller at de har tatt i bruk drone, varmekamera og vanlig kamera i søket.
1: Ja, men vi försöker få en skanna av området där vi kan med drönaren ovanifrån med hjälp av värmekamera och vanlig visuell bild.
0: Det sökes också med helikopter. I tillägg checkar man alla hus i området, säger Roger Westerberg i räddningstjänsten.
2: Vi söker i alla hus, alla bilar. Vi går in i hus även om det är folk inne, så vill vi titta in i husen och se att inte han är där inne. Så att det är totalt överallt i närområdena. Sen kom det här att utökas. Någon längre sträcka tycker vi inte han ska kunna gå.
0: Det är ett utfordrande terräng att söka igenom.
2: Det är skog, det är åkrar, det är vattendrag, vi har järnväg. Mycket hus, mycket gamla hus, mycket lader, så att det finns mycket att söka i.
0: Och politiet har fått in flera tips i saken. 33 skip har i løpet av det siste døgnet passert gjennom Hormuzstredet, det opplyser den iranske marinen ifølge statlige iranske medier. Skipene skal ha passert etter å ha fått tillatelse fra Iran. Samtidig er USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, sier begge land. I kveld løftet kaptein Martin Ødegaard Arsenals trofé som bevis på at laget har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Ødegaard ble dermed historisk som første nordmann noensinne som løfter et trofé som Premier League-kaptein. Det forteller sportsjournalist i NRK, Olav Trond.
3: Det viser jo at det er mulig å komme fra Drammen på Østlandet og inn i fotballens stjernehimmel. Nå har han et navn i gullskrift i Premier Leagues historie. Kanskje den beste ligaen i hele verden. Det er kort og godt en enorm prestasjon, men ikke så overraskende at Martin Ødegaard gjør det, fordi han har vært god så lenge, var i Strømsgodset, slo igjennom der i Eliteserien, så var det tidlig inn på landslaget, reiste til Spania og Nederland, ble kaptein for Arsenal allerede i 2022, og nå er de best i ligaen.
0: I den demokratiske republikken Kongo er det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt er 101 av tilfellene bekreftet. Det opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, ifølge nyhetsbyrået Reuters. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.